0: 106.3 FM so na de chama maye mo bibia wa akwaba wa krumpo no wa sanzo ye bi wu enenso wo de ache eritria sido aseda ye de mani din ba bia wo bia petakra na yu asuma esanse na de ye so nsam nam pa pa pa pa pa pa ye ye so mawie yi brazil team bombe de squad obi dun die edu kumi mene
1: e kria boachi wa yi adom jp
0: esma de nam ne de edim akotene bi ene so kopiemu aman from enkran kropomu a yase patafo di aba wudi asempadodo a wu front mango abrantie bi o electrician yo ezu ofo wo bi wo kwa kwagene kwiese ono moma fa ho ato anana no monse do batimu nsem
1: ene enhie fo manfo ya kaso adom ya bra abaka chepani yo wo wono mo kire se nipa mienu ene sue ya fa wo nura da sue ye to ye nipa mienu sue ahoro wo ko